0: Juma, Imusna Jaudi Wife Karo, Inyara Bandu,
1: pamoja na DJ Bunduki Satellite kwa maji.
2: Ekamin wuro sebe wuro ngaro. Engineer Skypark Production. In Nairobi.

yo mano adom ni karega wurja kach kasere e mano mar giroba e papunditi e dom ni kudu kwala aywe ijinia mano miel mano siepna e imoso na Victor Musalia wuda bandu e pamoja na Jackton about osienya imoso na Leasis Mano mama ju e lemos na e fade baba Alex e mate mama Alex ubina yuni

banga na kopesa bango confiance. Nasa bona mosala ba mongole yango ekomi mabe unia ndambu nunda ndambu na tango ezali kozwa kosala ngele epangi ya munu. Oh, mokili etondango makamo

Valarian. Totumo Kizungu Mamadimba. Musa Juma Bedoni. Yatino Atero Seya Kabab. Uri Kabari Bedowani. Matu Kululu. Kina Timakaya. I say ye.

lakini usome mbalarian. Totumo kisumu mamadimba. Musa Juma bedoni. Nyatini watero seaka baba. Uri kabari bedowani. Matu kululu.